Mach lecker sommermelskra, a husagari, a hodebranta. Kommer oi nokkara, jomfrumara, östers, du rock svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor a branta.mefo eller ring 3252-00 med gliokon a bjade gudbors. Vi suttjast a Hotel Brandan.